0: väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen, och det visar sig regeringen då. Det har vi siffror på, så stämmer det inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
0: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
1: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
0: Alltså, det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså, det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare, just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså, om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
0: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Alltid lika trevligt för mig. Aren't you something to admire, 'cause
2: you're shining something like a mirror. Då har det dykt upp en ny störning på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66, om man kör mot

E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66 om man kör mot Helsingborg. Stora däckrester som ligger i vänster körfält. Det står också en stillastående lastbil på A-farten, trafikplats Nyvång. E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg strax före trafikplats Nyvång 66. Stora däckrester ligger i vänster körfält. Och det är en stillastående lastbil på A-farten Nyvång nummer 66. E65 i Skurup, här är vägen avstängd direkt mot Ystad. Det är vid den östra infarten trafikplats Sandåkra som vägen är avstängd. Räddningstjänst är på plats men ingen prognos finns i nuläget. E65 avstängd alltså vid Skurup, vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad. Och ingen prognos finns i nuläget.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring

0: byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
1: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
0: Den kommer nog enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig, och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
1: Mm. Alltså, när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
0: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
1: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
0: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju inte varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
1: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då, som misstänkt miljöbrott, och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
0: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller

0: här vägen?
1: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet. Och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
2: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både

De duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod.
1: Tack för det, Karin. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, är det som du lyssnar på. Det beslagtagna fartyget Kaffa som ligger i hamnen i Trelleborg ska överlämnas till Ukraina. Ystad tingsrätt fastställde idag beslaget av lastfartyget. Fartyget togs i beslag i slutet av april av svenska åklagare på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten. De bedriver en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperats av Ryssland, och där misstänks fartyget har varit inblandat. Nu ska miljön bli bättre i Åhus hamn. Det är ett 20-tal strukturplattor som sätts upp längs med kajkanten. Vi ska ha kommunekolog Ulrika Hedlund.
2: Tanken med de här plattorna är ju att de ska ge den här varierade miljön som vi vet att ja, det gynnar växt- och djurlivet. I förhållande till hur kajkanterna ser ut nu, där det är väldigt släta, sterila ytor, så blir det en varierad miljö. Och det vet vi att det gör gott för den biologiska mångfalden. Ja.

0: Vilka är det som gillar det här då?
1: Ja, men alla möjliga sorters arter. Det kommer att sätta sig olika typer av alger på ytan. Och sen så kommer det i sin tur att bli en miljö där det trivs olika smådjur och småfisk och så vidare. Så det kommer att vara många som kommer att trivas här.
2: Reporter Johan Pettersson. Sluta med gränskontrollerna mot Danmark. Det uppmanar EU Sverige i ett nytt pressmeddelande som Dagens Nyheter har tagit del av. EU har slagit fast att det ska vara skarpa kontroller vid Schengenområdets yttre gräns, men uppmaningen är att det ska vara lättare för personer att röra sig fritt mellan de olika medlemsländerna. Och EU menar att Sverige inte har kunnat rättfärdiga passkontrollerna som har varit sedan 2015, medan Sverige menar att den behövs för att motverka kriminella gäng. Molnen tätnar allt mer här under dagen och det följs av regn eller skurar från sydväst. Och regnet det drar sedan bort norrut först under natten. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Rickard Sturesson.
3: Torsdag förmiddag skickade vi hem vår reporter Safi till studentmamman Johanna som hade snickrat ihop en imponerande studentskylt.
4: Och en lampa, hur fick ni upp lampan?
5: Det där kan man kan ju limma på allt.
4: Och en hand.
5: En hand som vi nu ska få också att kunna röra sig med något slags snöre. Så.
4: Du, det här måste vara den mest avancerade skylten ever.
5: Nej, kolla här då. Tada!
4: Nej, belysning runt, jag orkar inte.
3: Fredag hörs vi igen från 10.
6: P4 Extra har det här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt.
2: Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år.

0: Det är ju bra.
1: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i Julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
2: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
1: Mm. Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
2: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, ja, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
1: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
2: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
1: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
2: Nej, det var inte sorgligt alls.
1: Nej.
2: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
1: Okay.
2: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, nej, det var bästa vägen.
1: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
2: Nej, men först fick jag Alex då i februari. Och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där. Och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka. Så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt. Alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt. Innan man visste att allt skulle gå bra. Vi hade 3 små barn och sådär. Men nu så här långt efter, det gick ju bra allting. Han blev ju normal igen, jag får säga. Så att, vad det har varit bra. Vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen. Att nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Så vi har kört på, både med privata grejer och båda två har

0: göra roliga grejer.
1: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
0: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig, tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
1: Mm.
0: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
1: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
0: Ja.
1: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
0: ligger
1: dig varmt om hjärtat.

Då börjar vi på E65 vid Skurup. Här är vägen fortfarande avstängd vid trafikplats Sandåkare riktning mot Ystad. Det är efter en tidigare olycka mellan två personbilar. Räddningstjänsten jobbar på platsen. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Alltså E65 avstängd vid Skurup vid den östra infarten om man kör mot Ystad. Och det är trångt att passera riktning mot Malmö. I nuläget finns ingen prognos. När det gäller E4 mellan Åstorp och Helsingborg, då är det strax före trafik plats Nyvång 66 om man kör mot Helsingborg, så ligger det stora däckrester på vägen. Det står också en lastbil på avfart, trafikplats Nyvång. E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg, strax före Nyvång, avfart nummer 66, däckrester på vägen. Mm.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Ja, men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället. Jag tänker att det är lite mer likt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Nej. Man måste skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern.

0: Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag att de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags. Mm.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Nej, det låter ju som vi pratar om något helt annat. Nej men jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska... Jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Mm. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden. Ja. För att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: De körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadant själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer och stoltheten och vara så nära någon person och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Jag tänker också på att du har själv fyra barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tittade på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
1: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
2: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
3: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
2: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
0: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdag meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting, vapenvila, nu för tiden?

0: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck, i det här fallet i det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen. Och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
1: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
0: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka. Och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel. Så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden.